na go mmone di ya go tlamamela tshwantse sa motlhao jelo wa rona e le moyaka ya ke jano gaolo ke ya diketse tse tharo mafolo a supile le masome a mane nna ke fela.

morena kha se ha tsida e tsenola ke botswana bua ka molao wa ukhe ya tswana o ra ga lo dula botswana right e mong ke ona o ngotsile yena re ke bone ke le yena o rata na ya Rwanda ha holo rata na ya Rwanda ha holo ke mamoresi roesi roesi ore ke rata na ya Rwanda ha ke bona hantle o ngotse mane fela he ho tlaloka fela he le bitso la ha ke le sheba o di mumane e o ngotse mamoresi o di mumane plus nepe sa ha o mane o shebile go ene o shebile o kentse di brele ya kentse di brele that's it. E ke tsa ho ditaba mabedi wa tshebeletso ya lesedi ka mane ka mehaleng ha ona letho ha ona letho ha ona letho re ke ke tsipe hanyane e ra ke je sitle kuna le msaki how dare you mala khala voice note ke tla utlorna e renge ke tla ba pala ke a leboa.